Da propitius patrem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ob omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et eventum salvatum.

Domine Jesu Christe, cur existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem eum da vobis. Ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris, qui